Tenke. Jeg tenker oppå hva noen av Jesus' navn. Han har jo mange navn. Men har du noen gang tenkt opp og tenker virkelig hva navn og titel til Jesus Kristus er for deg? Hva betyr det navnet Jesus? Den vidunderlige navnet Jesus, min venn. Hva betyr det for deg, min venn? Det er mange navn Jesus Kristus har. Hva betyr for deg? Hva Jesus Kristus betyr for oss, kjære venn, kan ikke beskrives med ord. I Bibelen så har Jesus fått mange navn og titler og beskrives som kan gi oss en lite innblikk i hvem han er og hva han har gjort for oss. Og denne listen er bare en begynnelse, og helt mangelfull til å gi et fullstendig bilde. Men kanskje kan det inspirere oss til å begynne å lese mer og tenke mer på vår elskende Herre og Frelser Jesus Kristus. Og hva Jesus navn, kjære venn, og hva Jesus navn og titel betyr for oss personlig. Hva betyr Jesus navnet, den titelen for deg personen, her både nå i evighet? Kjære venn, når vi leser i Bibelen i Johannes kapte 1, vers 1-4, så sier Guds ord til oss, i begynnelsen var ordet, og ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Alt er blitt til ved ham, og uten ham er ikke noen blitt til av alt som er blitt til. I ham var liv, og livet var menneskene lys. Amen. Kjære venn, så Jesus Kristus har ordet, han er ordet. Han er verdens lys. Så betyr at Guds ord inneholder Guds visdom, hans vilje og hans tanker. Da Jesus Kristus kom ned til jord, min venn, gjennomførte hans Guds vilje så fullstendig og så fullkommen at ordet ble kjøtt. I hans liv kunne mennesket se nåden og sannheten og visdom og kraften i Guds ord, som er Guds hellighet. Alle hans handlinger og hans ord og holdninger utstrålte Guds ære. Jesus liv, min venn, var et lysende fyrtårn. Et lys som viser veien til hans far. Så kjære venn, nå er det vår tur. Men å følge hans forbilde, kan ordet også bli kjøtt i oss. Så et av Jesus Kristus sitt navn, det er ordet. Kjære venn, det er verdens lys. Og det, han har et navn, han heter Immanuel, som betyr Gud med oss. Når vi leser i Matteus kapte 1, vers 23, Guds ord sier, se, jomfruen skal bli med barn og føde en sønn, og de skal gi ham navnet Immanuel. Det betyr, med oss er Gud. Kjære bror søster, synden hadde forårsaket et skille mellom menneske og Gud. Men Gud er nedkjær for vår ånd, og ønsker å gjenopprette samfunnet som han opprinnelig hadde med sin skapelse. Jesus forlot sin hjem hos Faderen og kom til jorden for vår skyld. Og da han alltid var fullstendig enig med, og i lydigheten med Guds vilje, ble betydningen av dette navnet Immanuel. Det betyr Gud som er med oss, blir oppfylt i Jesus Kristus. Kjære venn, Immanuel, et av Guds, Jesus Kristus til vidunderlig navn, som betyr Gud med oss. Gud er med oss. Det er bare gjennom Jesus Kristus at vi har tilgang til Gud. Gjennom Jesus forsonelse offer på korset, blir forsonet med Gud. Og gjennom hans liv har vi en vei tilbake til Faderen. Amen. Så det betyr, min venn, min bror og søster, det betyr at han nå ber han stadig for oss, så vi kan bli fullkommet frelst. Immanuel, min venn, en av Jesus Kristus sin vundet eller navn.
Han har et annet navn også, min venn.

are Guds zoon. Menneskenes zoon. Når vi leser Bibelen i Lukas kapittel 1, vers 35. Guds ord sier til oss. Englene svarte og sa til henne, Den hellige ånd skal komme over deg, og den høyestes kraft skal overskygge deg. Derfor skal også den hellige som blir født kalles Guds sønn. Amen. Jesus Kristus sin and, sin vundunderlige navn titel, også Guds sønn. Det menneskesønnen. Jesus hadde ingen jordiske far, men ble omfanget av den hellige ånd. Så Gud var hans sin far. Og på grunn av dette, min venn, hadde Jesus ånden med seg for førsten av. Og i åndens krav kunne han utføre hele Guds vilje. Men da han kom til jorden, min venn, var han også blitt et menneske. Sønn av Maria, av Davids art. Navnet eller titel Jesus brukte mest når han omtalte seg selv som menneskens sønn. Som menneske trengte han å be inderlig og sterkt å bli frelst fra døden. Og gjennom hans lydighet, min venn, mot Gud, mot Guds ord og vilje, overvant han synden og dermed dødens makt. Og gjennom alle prøvelser og fristelser, som menneske synte han aldri. Han oppga sin vilje for å gjøre Guds vilje og gjøre enden på djevelens gjerninger. Kjære venn, det er derfor han har fått det navnet. Jesus Kristus sin andre vundunderlige navn. Det Guds sønn. Det menneskesønnen som offrer seg selv. Han som ikke syndet aldri, men oppga sin vilje for meg og deg, for at vi skal få evighet med sin far i himmelen. Halleluja. Kjære venn, menneskenes sønn er kommet for at vi skal bli frelst for det som var fortapt. For menneskenes sønn er ikke kommet for å la seg tjene, men for selv for å tjene og si gi sitt liv som løspenge i manges sted. I du og min sted. Menneskesønnen, Jesus Kristus, er menneskesønnen. Også den Jesus Kristus sin vidunderlige navn er også Messias, den er frelseren. Jesus Kristus, den frelseren. Når vi leser Bibelen i Matteus kapittel 1, vers 20-21, så kan vi lese dette Guds ord som sier, Se da visste Herrens engler seg for ham i en drøm og sa, Josef, Davids sønn, Frykt ikke for å ta Maria, din hustru, hjem til deg. For den som er omfanget i henne, er av den hellige ånd. Du skal føde en sønn, og du skal gi ham Jesus, for han skal frelse sitt folk for deres synder. Kjære venn, Jesus, vårt underlig navn, er også frelseren, Messiasen. Messiasen, min venn. Jesus er en form av navnet Yeshua, Josua, som betyr Guds frelse. Det var et vanlig navn, og Jesus ble født i all ringhet, et menneske, menneskesønnen, og det var denne mannen at verden kunne frelse. Synden hadde kommet inn i verden, min venn, gjennom ulydighet og stolthet til den første menneske, Adam. Men i mennesken Jesus ble synden overvunnet gjennom hans ydmykhet og lydighet mot sin far, mot sin Gud. Og Jesus ble forbannelse som hadde kommet i denne verden gjennom synden overvunnet. Han seiret over døden, min venn, gjennom sin egen død over synden. Og nå kan vi bli frelst fra synden gjennom Jesus, som døde på korset. Og komme til hans dybder for å følge hans liv. Så min venn, Jesus Kristus, sin vundunderlige navn, den er frelsen, den er Messiaen, som må stoppe å tenke på kjærligheten. Jesus visste oss da han tok på dette
på seg frivillig. Og hvordan konsekvensen for det som har for deg og meg, at han frelste seg selv. Han ga sin vilje for at vi skal få evig liv. For at vi skal bli frelsen. Vi skal bli frelst. For han er frelsteren. Amen. Og Jesus sa, en av Jesus sin vundundelig navn, han er, jeg er. Jeg er. Han er alfa og omega. Jesus sa til dem, i Johannes kapitel 8, vers 58, Jesus sa til dem, sannelig, sannelig, sier jeg, dere, jeg er, for Abraham ble til. Og i Johannes åpenbaring, kapitel 22, vers 13, Guds ord sier til oss, jeg er alfa og omega, den første og den siste, begynnelsen og enden. Amen. Kjære venn, Guds navn er jeg er. Og når Jesus sier det samme om seg selv, viser han at han ett med Faderen, evig, trofast og sann. Han var fra før tiden begynte, og vi får bli i all evighet. Men det som er utrolig, kjære venn, at han forlot himmelen og evigheten og kom til jorden en tid som menneske, da levde han sitt liv i lydighet mot Faderens vilje. Og han ble korsfestet, og han ga sitt liv for oss. Var det ikke slutten, men det er snarere en seirende inngang tilbake til den hellige evigheten. Halleluja! Kjære venn, i Jesus Kristus, i alle hans prøvelse og fristelse, hadde han forblitt trofast og sann, og hans ånd kunne gå tilbake til Gud, ubesmittet av synden han hadde møtt på jorden her. Han vil forbli for alltid. Når denne verden forgår, vil hans liv fortsatt være den lysende eksempel på hva Gud kunne gjøre i et menneske. Jesus Kristus, min venn, han er, jeg er. Jeg er. Han er alfa og omega. Han er den første og den siste, begynnelsen og på enden. Han gikk foran og ble eksempel og forløpet for oss. Så min venn, min bror og min søster, hvis vi følger ham, vil vi komme dit han er og få del i evigheten sammen med ham. Eksempel på hva Gud kan gjøre i mennesket som gjør hans vilje. Kjære bror og søster, et vidunderlig navn til Jesus Kristus. Han er kongens konge og herre, herres herre. Navnet som er over alle navn. Jesus Kristus er seg herre, min venn. De som har seiret over synden og døden. Han er den som fornærer seg mest, og derfor han opphøyet over hvert navn. Fordi han har forhelget sin far med sitt liv. Sitter han nå ved Guds høyre hånd til Guds ære. Han har triumf er evig. Hans ære var evig. Han har fått all myndigheten på himmel og på jorden. Og med denne kraften, han mektig til å frelse oss. Han skal være konge i all evighet. Amen. Kjære venn, det som er nesten utrolig, at noen må gripe ved troen, at han vil dele denne helheten med oss, med meg og deg. Han vil at vi skal følge ham i sin død over synden, slik han kan også ta det i hans liv, i hans dybder, min venn. Han vil at vi skal være med avhengen sammen med ham. Troen på dette burde vekke oss til leve liv som er verdig for dette kallet. Villigt å gi opp vår egen vilje, forfølge ham og vise vår store kjærlighet og takknemlighet for ham som vil adlyde hans bud. Kjære venn, bror og søster, men måtte vår liv være en evig takk og pris for vår elskende Herre og Frelser Jesus Kristus. Vår bror, må Jesus navnet
blir herlighet i all evighet. Amen. Kjære venn, Jesus Kristus, i vår dundelige navn, fortell oss om hvem han er. Så vi må stoppe opp, min venn, og tenke på dette herlige og vidunderlige navnet Jesus Kristus betyr for meg og deg. Hva den titelen, hva navnet hans virkelig betyr, kjære venn. Hans navn er over alle andre navn. Hans navn, alle som er himmel og på jorden, over jorden, bøyer seg ned for ham. Hans navn er ordet, det er verdens liv. Hans navn er Immanuel, Gud med oss. Hans navn er Guds sønn, menneskenes sønn. Hans navn er Jesus Kristus, Messias, han var frelsen. Hans navn, min venn, er jeg er. Han er Alfa og Omega. Hans navn er kongenes konge og Herre Herres, navnet som er over alle andre navn. Kjære venn, hans navn er vidunderlig. Hans navn, Jesus Kristus, det er vakker. Hans navn, kjære venn, overgår alle andre navn. Så min venn, min bror og min søster, hva betyr Jesus Kristus sitt navn for deg? Hva betyr den tittelen han er for deg? Det er mer enn jeg tror. Så når du sier Jesus Kristus sitt navn, mørket må vike vekk, fordi lyset har kommet. Fordi der lyset er, der Jesus Kristus er, ingen mørke kan være der. Alt må bøye seg ned for ham, fordi frelsen har kommet, fordi lyset har kommet, fordi han er kommet, fordi Messiaen har kommet. Halleluja! Kjære venn, bror og søster, min spørsmål til deg i dag: hva betyr Jesus Kristus navn for deg? Den titelen han har, som du sier daglig, hva betyr det for deg og meg? Kun du alene kan vite hva hans navn, hva Jesus er for deg. For meg, min venn, han er alt for meg. Uten ham hadde jeg aldri eksistert. Han er min frelser, han er min Gud, han er min far, han er min venn. Han er den mektigste av alle. Kjære venn, hva er Jesus Kristus for deg? Kjære min bror og søster, jeg ber for deg i dag at Jesus Kristus sin ord, hans ditt navn, for han er ordet, at han skal du kjenne for deg selv. At du skal ha et forhold til han for deg selv. At når du hører navnet hans, Jesus Kristus, du vet hva han er for deg, personlig. Ikke hva andre forteller om han til deg, men hva han er for deg. Det, kjære venn, vet du ikke det? Da vil jeg be av den hellige ånd hjelpe deg i dag, at du skal kjenne Jesus Kristus for deg selv personlig. At du skal ha et forhold til han personlig. Han skal åpenbare seg for deg personlig. Hvem han virkelig er, i Jesu navn. Halleluja. Amen. Kjære bror og søster, i dag Guds ord for din sjel har vi snakket om Jesus Kristus. Jesus Kristus, vidunderlig navn. Hva betyr det for deg, min venn? Bare du alene kan finne det ut av. For når du har et navn til noen, du vet hva den personen betyr for deg.
Når du har navnet Jesus Kristus, kjære venn, han kommer til å åpenbære seg for deg om hvem han er. Så du som hører meg i dag, som ikke vet hvilken forhold og hva Jesus Kristus sitt navn er for deg, du har kanskje hørt om ham. Du har kanskje hørt at noe forsynner om ham. Du har hørt at noe som heter Jesus Kristus som har kommet til denne verden og frelste mennesket. Men du har aldri hatt en forhold til ham. Og kanskje du hadde en forhold til ham tidligere. Men på grunn av et eller annet har du kommet deg vekk fra ham, min venn. Kjære venn. I dag kan du komme nær til ham igjen. Og kjenne ham for hvem han er. Og ha et forhold til ham igjen. Du som kjente ham, ha et forhold til ham igjen. Og du som kanskje kjenner ham ikke før, men ønsker og vil å vite hvem er han, kjære venn, da har du den sjansen i dag å bli kjent med vår far i himmelen. Og ha et nært forhold til ham som en far, som en barn her. Og den personen der vi gjerne vi skal be. Denne bønnen sammen i dag for å bekjenne våre synder til ham som er trofast, som kan alene, som han alene kan tilgi våre synder og vaske bort alle våre synder for alltid, og han husker ikke det mer. Og den personen der, så la oss be denne bønnen sammen i Jesu navn. Kjære Jesus, takk for du møter meg slik jeg er. Du vet, jeg har gått min egen veier. Jeg synder mot deg og min neste i tanke, ord og gjerninger. Men nå angrer jeg å bekjenne min synd for deg. Tidlig, min synd. Takk for du døde min sted. Takk for du være frelse i mitt uvære frelse. Fyll meg med den hellige ånd. For nå av ønsker jeg at du skal være Herre i mitt liv. Hjelp meg til å leve som etterfølger av deg, Jesus. Amen. Kjære venn, har du bedt denne bønnen i dag med meg? Gratulerer så mye. Ditt navn er skrevet i livets bok. Du er en del av himmelsk rike i dag. Vi er gjerne med å følge deg at du leser Bibelen. Jesus Kristus, han er ordet. Og gjennom Guds ord kan du bli kjent med ham. Vær samme felles bror og søster i samme tro. Vær en del av menighet som forsyner Guds ord. Vær en del av fellesskap, min venn. Det trenger du. Den avgjørelsen, den kristne liven du har tatt for deg akkurat nå i dag. Og jeg ber for deg, min venn, min bror og søster, som hører meg i dag. At Herren velsigner deg og være deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være nådig. Herren lufter sitt åsyn på deg og gir deg fred. Kjære venn, vil du ha fred i alt du gjør? Og må du vite, min venn, Jesus Kristus, han elsker deg og Juda. Han er en far som betyr, som har tatt godt vare på deg og alltid er med deg. Han er alt for deg, min venn.

0: er det beste med Stavanger kristne grunnskole?
1: Det beste med SKG for meg at det en kristen skole, og at det derfor kristne lærere, og at jeg kan få lov til å ha kristne venner som jeg kan få lov til å dele min tro med.
0: På Stavanger kristne grunnskole vil eleven din møte lærere med høy pedagogisk kompetanse. Det viktigste for oss på SKG at eleven kan få en trygg kristen identitet og god faglig opplæring. Stavanger kristne grunnskole har små klasser med maks 20 elever, og vi har et nytt flott skolebygg med god plass til alle. For å søke skoleplass for din elev, går du inn på vår hjemmeside, stavangerkristnegrunnskole.no.
2: Hei, venner! Nå det en tid igjen for Norge for Jesus-konserten. Kjære venn, og i år så det fredag, den 13. juni klokken 5. Og det skal være i Karismakirken, og adressen Anjuk Haugnes gata 52. Kjære venn, det skal bli en kveld med lovsang, det skal være håp, og det skal være fellesskap. Kom, du hjertelig velkommen, og dette en gratis konsert. Kom med venner, kom med familie, naboene dine, kom. Jeg håper at vi sees der. Amen.

0: Hva er det beste med Stavanger kristne grunnskole?
1: Det beste med SKG for meg at det en kristne skole, og at det derfor kristne lærere, og at jeg kan få lov til å ha kristne venner som jeg kan få lov til å dele min tro med.
0: På Stavanger kristne grunnskole vil eleven din møte lærere med høy pedagogisk kompetanse. Det viktigste for oss på SKG at eleven kan få en trygg kristen identitet og god faglig opplæring. Stavanger kristne grunnskole har små klasser med maks 20 elever, og vi har et nytt flott skolebygg med god plass til alle. For å søke skoleplass for din elev, går du inn på vår hjemmeside, stavangerkristnegrunnskole.no.
2: Hei, venner! Nå det i tid igjen for Norge for Jesus-konserten. Kjære venn, og i år så det fredag, den 13. juni klokken 5. Og det skal være i Karismakirken, og adressen at Anjuk Haugelands gata 52. Kjære venn, det skal bli en kveld med lovsang, det skal være håp, og det skal være fellesskap. Kom, du hjertelig velkommen, og dette en gratis konsert. Kom med venner, kom med familie, naboene dine, kom. Jeg håper at vi sees der. Amen.

0: er det beste med Stavanger kristne grunnskole?
1: Det beste med SKG for meg at det en kristne skole, og at det derfor kristne lærere, og at jeg kan få lov til å ha kristne venner som jeg kan få lov til å dele min tro med.
0: På Stavanger kristne grunnskole vil eleven din møte lærere med høy pedagogisk kompetanse. Det viktigste for oss på SKG at eleven kan få en trygg kristen identitet og god faglig opplæring. Stavanger kristne grunnskole har små klasser med maks 20 elever, og vi har et nytt flott skolebygg med god plass til alle. For å søke skoleplass for din elev, går du inn på vår hjemmeside, stavangerkristnegrunnskole.no.
2: Hei, venner! Nå det i tid igjen for Norge for Jesus-konserten. Kjære venn, og i år så det fredag, den 13. juni klokken 5. Og det skal være i Karismakirken, og adressen at Anjuk Haugnes gata 52. Kjære venn, det skal bli en kveld med lovsang, det skal være håp, og det skal være fellesskap. Kom, du hjertelig velkommen, og dette en gratis konsert. Kom med venner, kom med familie, naboene dine, kom. Jeg håper at vi sees der. Amen.

0: hva er det beste med Stavanger kristne grunnskole?
1: Det beste med SKG for meg at det en kristen skole, og at det derfor kristne lærere, og at jeg kan få lov til å ha kristne venner, som jeg kan få lov til å dele min tro med.
0: På Stavanger kristne grunnskole vil eleven din møte lærere med høy pedagogisk kompetanse. Det viktigste for oss på SKG at eleven kan få en trygg kristen identitet og god faglig opplæring. Stavanger kristne grunnskole har små klasser med maks 20 elever, og vi har et nytt flott skolebygg med god plass til alle. For å søke skoleplass for din elev, går du inn på vår hjemmeside, stavangerkristnegrunnskole.no.
2: Hei, venner! Nå det i tid igjen for Norge for Jesus-konserten. Kjære venn, og i år så det fredag, den 13. juni klokken 5. Og det skal være i Karismakirken, og adressen at Anjuk Haugnes gata 52. Kjære venn, det skal bli en kveld med lovsang, det skal være håp, og det skal være fellesskap. Kom, du hjertelig velkommen, og dette en gratis konsert. Kom med venner, kom med familie, naboene dine, kom. Jeg håper at vi sees der. Amen.

er det i tid igjen for Norge for Jesus-konserten. Kjære venn, og i oss er det fredag den 13. juni klokken 5. Og det skal være i Karismakirken, og adressen er at Anjuk Haugnes gata 52. Kjære venn, det skal bli en kveld med lovsang, det skal være håp, og det skal være fellesskap. Kom, du er hjertelig velkommen, og dette er en gratis konsert. Kom med venner, kom med familie, naboene dine, kom. Jeg håper at Messias er der. Amen.